ngalami salebeting peperangan. Sapurnaning peperangan Raden Gatotkaca lestan telaken nggih Saksana Arsa. Suwan wonten ing Praja Rantang Kencana. Manjing wonten matyaning kula katon ngaya malas nggih nyelumaku. Minggah ugi resengkan-sengkan mal bambing kapal lemambiring geger menggerang gak gugur. Sawunya tumekeng kucang argun lajang silokang mangapit mergi kang sempit. Dasari kula

0: pas lendro. Pelok pas lendro. Pelok saki kowe gendingo sinom parijodo. Ya, apik. Kanca-kanca karben padha nyenggaki dibarengi awake dhewe.
1: Ya, seneng aku.
0: Ayo to. Sinom parijodo. Wah, mongko waranggane apik-apik. Sing seko kladen siji, sing seko serandaan siji, sing seko nggon aku dhewe siji. Saiki diaturi ngasta sing seko kladen. Sinom Parijodo mengko tak taosne. Mangga, Mbak. Ora sopan. Nek kok ngono kuwi. Lho, Mbak Ayu.